0: محیط زیست باید سهم خود را گذارد، چون که هر یک کارمند سیاره از ذخیره های طبیعی استفاده می برد و به محیط زیست در روند زندگی خودش تاثیر گذار است.
1: سهم چگونه می تواند سهم گذار باشد بغیر از استفاده ذخیره های طبیعی؟
0: از طرف کمیته حفظ محیط زیست مثلا هر ساله اکسیه های اکولوژی با جمع کردن همه قشرهای اهالی جامعه عملی کرده می شود و در آن سال از سال شماره اشتراک کنندگان و توجه اهالی هم بیشتر شده است که آنها در اکسی های تازگی ساحل، تازگی محل، تازگی شهره فعالانه شرکت ورزیده برای تازه و بزره گرداندن محیط زیست خود سعی و کشش کرده شدند. یعنی هر یک انسان با کدام واسطه میتواند که در بهداشت محیط زیست سهم گذارد. این فرض کردیم هر یک انسان قدرتی دارد که در یک سال در موسم نیالشانی چند نیال از صبح خودش چناند. این یک. دویمش که برای با ترتیب معین معاملات با پرتوهای روزگار عمل کردن اینم یک سهمگذاری است که برای پیشگیری افلاس شوی محیط زیست یعنی که نقش دارد.
1: البته سالهای اخیر در همین سمت پرتوها هم پرابلم ها نهایت مشکلی ها زیاد شده است.
0: بله، پرابلم پرتوها یکی از سمت های افضلیت نوکی سوهای محیط زیست و جهان محسوب می شد امروز و برای برطرف کردن تحصیل پرتوها تدبیرهای زیاد رو راندازی کردن ضرورت می شود، چون که جمع آوری و به نوها جدا کردن و کارکرد پرتوها چون گرانیدن آنها یکی از مسئله های مهم به شمار می رود که اوید این مسئله باید که منتظم چورجوی کرده شد، چون که پرتوها این هر روزه حاصل می شود. چوربینی های منتظم پیوسته یعنی که مکانیزمی درستی معاملات با پرتوها باید که رعایت کرده شود و جاری کرده شود.
1: یک شرطنامه به نزدیکی به امضا رسانده شد در شهر دوشنبه، یک کارخانه کارکرد پرتوها باید فعالیت کند. این هم فکر می کنم برای کم کردن پرتوها یک سهم خواهد گذاشت.
0: البته امروز ها در شهرهای عظیم جمهوری ضرور است که کارخانه کارکرد پرتوها و کارخانه بناها جدا کردن پرتوها باید حتما باید تاسیس داده شود، چون که این پرتوها به محیط زیست از حساب اخراج گاز متان تاثیر منفی دارند. همچنین شرایط همون منطقه که پرتوها جایگیر است در صورت این نادرست استفاده بودن میتواند به محیط زیست یک حالت ناگوار را به میان بیاورد. از روی تجربه جهانی و تکنولوژی امروزه حاضر زمان امکان دارد که در صورت تکراران کارکرد کردن پرتوها هم جایهای نوی کاری تاسیس داده شود با محصولات دویم درجه یعنی محصولات از نو استحصال کرده شود، در این زمینه همچنان از پرتوها محیط زیست تازه کرده شود. مسئله های ساحه محیط زیست بسیار زیادند و سهمگذاری اهالی کشور در این سمت این است که در صورتی که هر شهروند اگر برای بهتر کردن وضع اکولوژی اگر سهم خود را نگذارد هم حداقل به محیط زیست تاثیر منفی نرساند، این هم یک سهمگذاری است، چون که هر یک انسان در فعالیت روزگاری همه روزه خود پرتوها حاصل میکند، پرتوهای آبی حاصل میکند، چون که هم آب استفاده میبرد هم غذا استفاده میبرد و محیط زیست تاثیر منفی حتما میرساند. اهمیت ساحه محیط زیست در آن است که به حفظ سلامتی مردم نگرانیده شده است.
1: وابستگی زیاد دارد
0: به حفظ سلامتی مردم، وابستگی زیاد دارد، چون که برای سالم نگاه داشتن اهالی این یکم آب تازه، غذای تازه و هوای تازه ضرورت دارد و این کمپانیت های محیط زیست باید که منتظم مانیتورینگ برده شود، نظارت برده شود و در دایره معیارهایی که برای سلامتی انسان بی‌زیان است باید نگاه داشته شود. از این لحاظ که معرفت اکولوژی اهالی هم ضرورت دارد که آنها برای حفظ سلامتی خود و فرزندان خود و نزدیکان خود باید که اهمیت دهند، چون که مادران ما اگر که از معرفت اکولوژی اگر فارغ باشند آنها برای تربیت درست فرزندان خود برای آینده سهم گذاشته نمیتواند. از این لحاظ اوید به این مثلا هم حکومت جمهوری تاجیکستان دقت ضروری داده برنامه دولتی بلندبالاترین معرفت اکولوژی اهالی جمهوری تاجیکستان را قبول کرده و تطبیق شد و امسال برنامه نوی معرفت اکولوژی و فرهنگ اکولوژی اهالی جمهوری تاجیکستان برای سال 2026-2030 در بررسی حکومت جمهوری تاجیکستان است و باره داریم که قبول میگردد. مقصد از قبول این برنامه‌های دولتی هم بلندبالاترین معرفت اکولوژی اهالی جمهوری تاجیکستان است که آنها هم خود در حفظ محیط زیست سهم گذار باشند، هم برای حفظ سلامتی خود و نزدیکان خود سعی و کوشش نمایند، استفاده عاقلانه ذخیره های طبیعی را نیز برآمانند.
2: ҳифзи захираҳои табиат, муносибати оқилонаи онҳо ва тарзи истифодабарӣ яке аз роҳҳои беҳтар намудани сатҳи зиндагӣ ба ҳисоб меравад. Инсон метавонад бо истифодаи оқилонаи худ ба табиат ва ҳифзи муҳити зист сатҳи зиндагии худро низ беҳтар намояд. Яке аз масъалаҳои муҳими тамаддуни башарӣ дар марҳилаи ҳозираи рушди ҷомеа ин таълиму тарбияи экологӣ ба шумор меравад. Ҳоло гуфтаҳои корманди масъули раёсати ҳифзи муҳити зисти шаҳри Душанбе, Саид Аҳмад Акрампурро бишнавед.
3: Масъалаҳои экологӣ на танҳо дар миқёси ҷумҳурӣ, балки дар тамоми сайёра нигаронкунанда боқӣ мондааст ва рӯзи байналмилалии муҳити зист ҳанӯз 54 сол қабл эълон гардида буд. Албатта ин тадбир ба хотири он роҳандозӣ гардида буд, ки ҷомеаи ҷаҳониро ба масъалаҳои муҳити зист, ҳифзи он, солимгардонии табиат ва муносибати инсонро бо табиат дигаргун карда тавонад. Аз ҳамин лиҳоз аст, ки дар тамоми сайёра рӯзи байналмилалии муҳити зист таҷлил карда мешавад ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони соҳибистиқлолии кишвар дар 35 соли ин сана бо фароҳам овардани қарорҳои марбута вобаста ба таҷлили ин ид дар боғҳои фарҳангу фароғатӣ ва фароҳам овардани намоишгоҳҳо, ки бевоста бозгӯи дастовардҳои тамоми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, донишгоҳу донишкадаю ва корхонаҳои саноатие, ки бевоста маҳсулотҳои аз нигоҳи экологӣ тозаро истеҳсол менамоянд, ба маърази тамошо гузошта мешавад. Таҷлил гардидани рӯзи байналмилалии муҳити зист ҳадафҳои зиёд дорад. Ин пеш аз ҳама огоҳии мардум ба мушкилотҳои экологӣ, зина ба зина баланд бардоштани маърифат ва тарбияи экологӣ дар ҷомеа мебошад, зеро ки таи чанд соли охир се барномаи давлатии рушди тарбия ва маърифати экологӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба тасвиб расид ва ин барномаҳо амалӣ гардиданд. ва албатта барномаи чорум бо дастури ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардида истодааст ва албатта рӯзҳои наздик ин барнома низ тасдиқ мегардад. ҳифзи муҳити зист, солимгардонии он на танҳо масъулияти як сохтор, як ниҳод набуда, балки масъулияти ҳамаи мову шумост, яъне ки вазифаи шаҳрвандии ҳар як нафар маҳсуб меёбад. Мушкилотҳои глобалии экологӣ дар тамоми сайёра, аз ҷумла норасоии оби нӯшокӣ, оби ошомидани, тағйирёбии иқлим, гарм шудани иқлим, ки бевоста пиряхҳои зиёди аз ҷумла дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ зиёда аз 1000 пирях нобуд шуд дар ин давра, ҳамин раванд низ таъсифона идома дорад. Дар ин самт албатта ҳам аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ тадбирҳои зиёде андешида шудааст. Ин ба он маъно гуфта мешавад, ки бо пешниҳоди ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2025 аз ҷониби созмони милали муттаҳид соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва ҳамасола 21 моҳи март ҳамчун рӯзи ҳифзи пиряхҳо таҷлил карда мешавад. яъне ки дар ин самт албатта тадбирҳои зиёде аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ андешида мешавад, то дар ҳифзи муҳити зист ҳиссагузорӣ карда бошед.
2: истифодаи оқилонаи ҳифзи табиат, барқарорсозии захираҳои табиӣ ва солимии ҷомеа вазифаи ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. мушкилоти экологӣ ин буҳрони истифодаи захираҳои замин, нест кардани ҷангалзор, ифлосшавии ҳаво, эрозияшавии замин ва кам шудани сатҳи захираҳои оби тозаи ошомиданӣ мебошад. ҳар яки мо бояд дар ҳалли ин мушкилот ва тоза нигаҳдоштани кӯчаву маҳалла бо истироҳатгоҳҳо ва ҷойҳои ҷамъиятӣ саҳми назарраси худро гузорем. Агар мо имрӯз барои ҳифзи муҳити зист тадбирҳои зарурӣ андешем, метавонем барои наслҳои оянда сарзамини сабзу хуррам ва муҳити солимро мерос гузорем. барномаи навбатии чакомаи об аз радиои Тоҷикистон инҷо ба анҷом мерасад. барномаро коргардон Илҳом Кенҷаев ва муҳаррир Шоистаи Аҳмад омода намуданд. хайр, то барномаҳои дигар шоду пирӯз бошад. барномаҳои радиои Тоҷикистон бошад, боз ҳам идома дорад. бо радиои Тоҷикистон бимонед.

0: аз кӯҳҳои баланд то дилҳои гарм моро як мавҷ мепайвандад. Ин мавҷ радиои Тоҷикистон аст. Радиои Тоҷикистон аст.
1: Пурсишу посух оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ, шарҳу тавзеҳи қонунҳои амалкунанда. Донистан ва надонистани қонун чӣ паёму паёмад дорад?
2: Вақте ки аз донишҳои ҳуқуқии худ инсон бохабар аст, пеш аз ҳама гумроҳ шудани инсон ғайриимкон.
1: Ба суолҳои худ аз ҳуқуқшиносони варзида посух бигир. Барномаи мустақими маслиҳати ҳуқуқиро ҳар ҳафта рӯзи шанбе соати 11 бо Гулистони Карим аз радиои Тоҷикистон бишнавед.
3: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ. Китоби Ганҷи ирфон маҷмӯи рисолаҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ, шоир, нависанда ва орифи барҷастаи асри 14, ки осори манзум ва рисолоти ахлоқӣ ва фалсафии муаллифро дар бар мегирад, бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад. Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда, осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст. Китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Отам Асозода ва Қувватали Турдиев омода гардида, бо муҳарририи Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. Китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. Китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
4: инъикоси муҳимтарин масоили сиёсии минтақа, ҷаҳон ва ҳаводиси олам дар нашри ахбори ҷаҳон.
5: дар душанбе соат 16. салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо муҳимтарин хабарҳои ҷаҳон аз радиои Тоҷикистон. сархати хабарҳои ин соат:
6: зарбаҳои ҳавои Исроил ба ҷануби Лубнон, заминларзаи шадид дар Филиппин, мубориза бо паҳншавии Эбола.
5: ин ва дигар хабарҳо дар нашри ахбори ин соат аз радиои Тоҷикистон. дирӯз дар ҳамлаҳои ҳавои Исроил дар ҷануби Лубнон 12 нафар ҳалок ва чанд тани дигар маҷрӯҳ шуданд, хабар медиҳад хадамоти наҷоти Лубнон. маркази амалиёти ёрии таъҷилии тандурустии ҷамъияти Лубнон хабар додааст, ки дар ҳамлаи ҳавои Исроил ба зефта дар минтақаи Набатия 7 нафар аз ҷумла як духтар ва як зани сурягӣ ҳалок ва 8 нафари дигар маҷрӯҳ шуданд. тибқи иттилои агентии миллии хабаргузории Лубнон ва мақомоти дифои шаҳрвандии Лубнон, дар ҳамлаҳои алоҳидаи Исроил низ 5 нафар ҳалок ва чанд каси дигар маҷрӯҳ шудааст. иттиҳоди аврупо барои мубориза бо паҳншавии Эбола дар ҷумҳурии демократии Конго ва Уганда 5 миллион евраи иловагӣ ҷудо мекунад. хабаргузори Казинформ хабар медиҳад, ки ин маблағҳо барои кушодани марказҳои ташхисӣ дар минтақаҳои аз ҳама бештар осеб дида, тақвияти назорат ва таҳияи ваксинаҳои нав истифода мешаванд. ин қарор дар пасманзари афзоиши сироятҳо дар Африқои марказӣ қабул шудааст. тибқи иттилои созмони ҷаҳонии тандурустӣ, шумораи сироят ёфтагон ба 550 нафар расидааст ва 101 нафар фавтидаанд. иттиҳоди аврупо қаблан барои мубориза бо эпидемия 84 миллион евро ҷудо карда буд ва захираҳои иловагиро барои кӯмаки башардӯстона ва тиббӣ сафарбар карда буд. جهان در آستانه تغییرات دموگرافی قرار دارد. طبق اطلاع کارشناسان سازمان ملل متحد تا سال 2050 اهالی جهان قریب به 10 میلیارد نفر خواهد رسید. انتظار می رود که این افزایش از حساب افزایشی دوامناکی عمر و تغییرات در آمار تولد به دست آید. خبر می دهد 24 کازی. این زمان اهالی جهان 8 میلیارد نفر را تشکیل می دهد. طبق پیشگویی های سازمان ملل متحد این رقم در طول 25 سال آینده باز 2 میلیارد نفر افزایش خواهد یافت. تفصیلات بیشتر موضوع در پیشنهاد همکارم روشن اسدالله.
7: طبق اطلاعی سازمان ملل متحد شمارای اهالی جهان تا سال 2050 در نظر است که به 9.7 میلیارد نفر رسد. تا آخری عصر باشد آن به 11 میلیارد نفر خواهد رسید. این افزایش با سرعت اساساً از یک قطار عامل ها از جمله افزایش دوامناکی عمر، شهرنشینی و افزایش مهاجرت وابسته است. صفت زندگی نیز بهتر می شود در حالی که دوامناکی عمر امروز 73 سال است، پس از 25 سال آن به 77 سال خواهد رسید. این معنای آن را دارد که شماره پیرانسالان می تواند به 2 میلیارد نفر برسد. جنس لاوین پژوهشگاه کلون دانشگاه کوینسلند گفته است در سراسر جهان ما سالانه تقریبا 70 90 میلیون نفر افزایش می یابیم و این سرعت بیش از 40 سال باز استوار است. مشکلات از بین نرفته است و عاقبت های افزایش اهالی هر سال جدیدتر و دشوارتر می شود. با گفته کارشناسان خریطه اهالی جهان با سرعت تغییر می یابد. این زمان قسم زیادی افزایش دموگرافی به منطقه های کم درآمد انتقال می یابد. پیش بینی می شود که اهالی آفریقا تا سال 2050 دو برابر افزایش یابد. در این زمان دو کشور بزرگ جسته دموگرافی سیاره هندوستان و چین در سمت های گوناگون حرکت میکنند. کارشناسان تخمین میزنند که اهالی چین کاهش یافته تا آخری عصر از 1 میلیارد نفر کمتر خواهد شد. در این زمان برعکس انتظار میرود که هندوستان در طول چند ده ساله افزایش یابد. اما در اروپا تمایلی برعکس مشاهده میشود. کارشناسان پیشگویی میکنند که تا سال 2050 اهالی 26 کشور اروپا به حساب میانه 15% کاهش خواهد یافت. از جمله بلغارستان، بوسنیا و هرسگوینا، مجارستان، لاتویا و خرواتیا. در این زمان سطح تولد در همه کشورهای اروپا از حداقل 2 کودک برای یک زن کمتر است. کارشناسان میگویند که تولد کودک این زمان برای بسیار آیله ها به یک مشکلی جدی مالیوی تبدیل یافته است. این از سبب نامعینی اقتصادی، ارزش بلند زندگی و رقابت شدید در بازار مهنت است. در این زمان بعضی کشورها علکی چاره های مشخصی را برای محدود کردن افزایش اهالی اندیشیده ایستادند. مثلا شویتسریا 14 ایون رای پرسی عموم ملی برگزار میکند. ساکینان با پیشنهاد محدود کردن شماره اهالی در 10 میلیون نفر آواز میدهند. پرینسیپ چنین است که وقتی اهالی به 9.5 میلیون میرسد، حکومت وظیفه دار میشود که سیاست مهاجرت را سخت‌تر کند و حتی سازشنامه حرکت آزاد را به اتحاد اروپا بیکار کند. نارازگی شهروندان از سبب راه‌های از حد زیاد سرودم، نارسایی جایها در مکتب و نارسایی منزل که باعث افزایش رکوردی اجرا شده است، افزایش یافته است. امروز در شویتسریا بیش از 9 میلیون نفر زندگی میکنند که تقریبا 25% آنها شهروندان خارجی میباشند. اما جامعه تجارتی نگران است که محدودیت‌های اهالی به اقتصادیات ضرر میرسانند. منتقدان این تشبث بر آن عقیده‌اند که چنین چاره‌ها دسترسی به کادرهای بلند اختصاص را قطع میکنند و مناسبت ها را با اتحاد اروپا بازار اساسی صادراتی کشور مرکب میگردانند. کارشناسان تخمین میزنند که افزایش میمبعده اهالی جهان فشار را به ذخیره های طبیعی، انفراستراکتور و نظام تندرستی به طور نظررس افزایش میدهد و احتمالاً به بحران های جهانی آورده میرساند.
5: اگنتی اطلاعاتی ریتر خبر داده است که قایق مهاجران از لیبیا در ساحل مالتا چپه شده است که در نتیجه 10 نفر جان باخته 48 نفر نجات داده شدند. طبق اطلاعی گواردی ساحلی ایتالیا 2 نفر تا حال بیدرک شدند. عملیات جستجو و نجات ادامه دارد. راهی بحری از آفریقای شمالی به ایتالیا و مالتا یکی از خطرناکترین مسیرها در جهان حسابیده می شود. طبق اطلاعی سازمان بین المللی مهاجرت تنها در سال گذشته در این مسیر بیش از 1300 نفر جان باختند. تعداد قربانیان زمین لرزه شدید در فیلیپین به 37 نفر رسیده، بیش از 130 نفر مجروح شدند. خبر می دهد ریترز. با گفته مقامات در نتیجه زمین لرزه شدید 17 نفر هلاک شدند. تقریباً 10,000 оила аз минтақаҳои осебпазир кӯчонида шуданд ва ба одамон тавсия дода шудааст, ки аз сабаби хатари хисороти минбаъда ҳоло ба хона барнагарданд. Гуфта мешавад, хадамоти наҷот ва ёрии таъҷилӣ дар минтақаи офат кор карданро идома медиҳанд. Иёлоти муттаҳида, Ҷопон, Фаронса ва Зеландияи Нав аллакай ба Филиппин кӯмак пешниҳод карданд. Як рӯз пеш дар соҳили Минданао заминларзаи 7.8 дараҷа рух додааст, ки яке аз қавитарин заминларзаҳо дар минтақа дар солҳои охир мебошад. Агенти Каз Информ хабар медиҳад, ки дар биёбони саҳрои кабир, ки марзҳои Нигер, Мали ва Алҷазоирро ба ҳам мепайвандад, 49 нафар ҷон бохтанд. Ин фоҷиа дар натиҷаи вайрон шудани мошини боркаше рух додааст, ки онҳо пас аз иди динӣ дар Мали ба хона бармегаштанд. Ҳамаи қурбониён шаҳрвандони Нигер буданд. ба гуфтаи мақомот, онҳо аз беобӣ фавтиданд. аз сабаби дур будани ин минтақа, қурбониён дар қабри оммавӣ дар ҷои фоҷиа дафн карда шуданд. шунавандагони гиромӣ, шумо муҳимтарин ахбори ҷаҳонро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
8: ҷаҳони муосир ва ҳаводиси он. ҳамарӯза дар нашри ахбори ҷаҳон аз радиои Тоҷикистон.
9: радиои Тоҷикистон, тарғибгари тамаддуни бузург.

0: идома дорад. Дӯстони азиз, барномаи забондон мустақиман ва ҳар нафаре савол ё дархосте доред роҷеъ ба омӯзиши забони англисӣ, умуман шояд атрофи мавзӯе ки мо ин навбат интихоб кардем, бобати феълҳои модалӣ дар забони англисӣ, метавонед занг бизанед бо рақамҳои 2760
1: ва 2760. Бале, сомиёни гиромӣ, мо дар ин ҷо феълҳои модалиро бароятон шарҳ дода истодаем, вале дар мобайни ҳамин мавзӯи. Агар суоле ба саратон пайдо гардид ва ҷояш бароятон нофаҳмо буд, метавонед занг занед ва бипурсед.
0: Албатта, ҳеҷ мушкил нест, шунавандаи азиз. Худро воқеан дар аудиторияи мактаб эҳсос кунед, чун ҳамин гуна мешуд. Гоҳо, намедонам, инсон аз ҳисоби шарм буд. Ман аз зиндагии худ барои шумо қисса мекунам, шунавандаи азиз, ки баъзан савол дар зеҳни ман пайдо мешуд. پدید می اومد که همین اگر این خیلی باشد چه خیلی میشده باشد ولی نمیدونم از چه حسابی بود که با معلم مهربونو سوال داده نمیتونستم.
1: بله
0: شما شنونده از خود را واقعا احساس آزاد احساس کنید. اگر هر سوالی دارید راجع به همین موضوع شاید یکون پیشنهادی دارید که میگید این موضوع اگر این پهلوش این خیلی شهر دهید برای شنونده های دیگری ما باشم با قول نوران الله نور خواهد بود.
1: بله
0: میتونید
1: بله.
0: هر درخواست، هر پیشنهاد، هر اندیشه ای دارید آزادانه زنگ بزنید. الهام کنجایف که کارگردانی برنامه زبان دان هستند این لحظه زنگوی شما را پیوست خواهند.
1: البته ما نیز سعی و کوشش میسازیم تو اینکه هر موضوعی را که در بخش در برنامه زبان دان پیشنهاد شما مینمایم آموزید اون موضوع را. البته که بهره از خود کردن این همین موضوع شما ما تلاش میورزیم و اینجا کامران چه در که شما نیز دیده استودید هر اون سوال های که شاید در ذهن شما پیدا می شود در وقتی آموزش آن همین موضوع از من پرسان شده ایستاده است و ما نیز همه جهت سعی داریم که موضوع فعل های مدلی رو برایتان آموزیم. برنامه زبان دان راهنمای شما در مسیر آموزش
2: زبان دان
1: هر هفته از رادیوی
2: تاجیکستان.
0: идома дорад дӯстони азиз, шумо барномаи забондонро мустақиман мешунавед. мо қаблан атрофи оне гуфтем ки шунавандаи арҷманд чӣ гуна аст, яъне шумо метавонед озодона барои мо ҳар саволе доред пешниҳод кунед бо рақамҳои 2760
1: ва албатта ки 2760
0: ва инак шунавандаои гиромӣ гумонам нафаре ҳастанд ишора мекунанд илҳом кенҷаев. хуб алоқа канда шуд, ҳеҷ боке надорад, боз ҳам метавонед такроран занг занед дар шакли саволӣ бошад агар феъли модали кен дар ҷои гумонам аввал гузошта мешавад.
1: Бале, албатта, феълҳои модалӣ қобилият доранд ки ҷумларо ҳам саволӣ кунанд, ҳам инкорӣ кунанд ва ҳам ҳикоягӣ кунанд. Хуб, вақте ки мо масалан чӣ тавре ки медонем дар забони англисӣ чанд нави саволгузорӣ аст: саволгузории умумӣ, саволгузории махсус, саволгузории алтернативӣ ва дигару дигарҳо, ки дар онҳо албатта ки ҷумла худ ба худ наметавонад худро саволӣ кунад. Албатта дар онҷо ба мо феълҳои ёрдиҳандаи ду даз лозим меояд, ва ён ки ҷойнишинҳои махсуси саволикунанда ҳу, вот, вер ва ғайраҳо. вале агар ки мо хоҳем ҷумларо дар бо истифода аз феълҳои модалӣ саволӣ созем, дар нахуст ҳамон феъли модалиро мегузорем, баъдан ҷойнишин феъли асосӣ, ҳамин гуна ҷумла худ саволӣ мешавад.
0: яъне ин нозукӣ ҳамин қисмати феъли модалӣ аст.
1: бале,
0: яъне дар шакли саволӣ мо гуфтем, чун ҳикоягӣ гуфтем, дар шакли албатта инкорӣ гуфтем ва ҳамзамон дар шакли саволӣ. хуб, дар шакли саволӣ бозам чанд мисол дорем ва воқеан мисолҳо метавонанд ки дар ёди инсон ҳамешагӣ ҷовидона боқӣ бимонанд. чанд аз мисолҳое ки даврони мактабӣ буд, бахусус дар давраи ибтидоӣ, дар ёду дар зеҳни ман ҳамеша боқӣ мондааст саволҳое ки муаллим барои ман гуфта буданд. ва умуман чун зеҳни инсон ҳам боз қавӣ аст дар он лаҳзаҳо, чун ҳофизаи инсон бештар таваҷҷӯҳ мекунад ба факту далелҳои наве ки бори аввал онро мешунавад ва шавқовар дарсро ҳамон қисмати мавзӯъ мекунад ки муаллим бо мисолҳои сода, бо мисолҳои бисёрам оддӣ мефаҳмад. яъне мегӯяд ман шояд ки борҳо гуфтам ба шунавандаи азиз, бори дигар бозам ёдрас мешинам ба шунавандаи азиз мо ки бори аввал шояд ин барномаро мешунаванд, муаллим ҳамин гуна мегуфт: комрон, шумо дуто себ доред, агар мо аз боғамон дуто себи дигар ба шумо ҳадия кунем, чанд себ мешавад? баъд манам ҳозир ҷавоби карам мегуфтам: ду чор мешавад. не ду себ доштам, ду себи дигар шумо дед, чор мешавад. агар ин хел гӯянд ки ду ҷамъи ду чанд мешавад, шояд ки ман ки ҳоло хонандаи шояд синфи як ҳастам ё ду ҳастам сарфам наравам.
1: Бале,
0: ва ин як шакли сода ва як шакли равоне буд ки дар ёди ман боқӣ монд. Ва агар ҳамин зайл, ҳамин шакл бошам, мо мисолҳои сода барои шунавандаи азиз мо бигӯем ва оное ки дар масири омӯзиши забони англисӣ қадамҳои нахусти худро гузоштан, гумонам ба манфиати кор хоҳад.
1: Бале, воқеан мо дар дил хоҷо, масалан вақте ки ба фурудгоҳ меравем ё ки ба ягон давлати дигар меравем барои саёҳат, хуб бо хориҷиён вақте ки суҳбат мекунем, шояд баъд аз оне ки масалан good morning, рӯз бахайр, шаб бахайр мегӯем, ягона суоли онҳо ҳамин мешавад ки чӣ гуна ба ту метавонам кӯмак кунам.
0: این یکانا سوالی که از جانبی خارجان به ما داده می شود.
1: البته. و ما از همین سوال رو حالا با استفاده از فعل های مدلی ما ترجمه می کنیم.
0: خب بیاد اینجا بگیم که سوال همین است. من می توانم به شما کمک کنم اگر در جواب بگیم بله.
1: خب. Can I help you? چی طوره که گفتم؟ البته اول فعل مدلی رو می بذاریم. جانشین رو بعد فعلی از داده. How can I help you? من چی گونه به شما میتوانم کمک رسانم؟ Can I help you? میتوانم به شما کمک رسانم.
0: اگر بگویم او نوشته میتواند و در پاسخ بگویم نه.
1: Can she write? Can she write? No, she can't.
0: یعنی نه. خب مثال های دیگر همونجا خیلی زیاد هستند. بیاید چند مثال دیگر میاریم و بعدا بازم به هر قسمت دیگری موضوع خواهیم گذاشت. فرصت حالا هست بخشوی دیگری برام هم پیشنهاد شما به زمان خواهد کردید.
1: بله خوب مثال دیگر میتواند این گونه باشد. آنها آبازی کرده میتوانند. سوالهای ساده، سوالهایی که همه روزه میتوانیم از در معاشرت از دل خواه نفر بپرسیم. Can they swim? باز به همون قاعده تکیه میکنیم. یعنی البته که فعل مداری رو میگذاریم، جانشین رو میگذاریم، فعل اساسی رو.
0: Yes, they can.
1: بله، آنها میتوانند. با اینکه نه، آنها نمیتوانند. No, they can't.
0: خوب تشکر. البته شنوندای ارجمند چون گفتیم آنها در مورد اجرا کردن یک عمل یک مثال دیگر است. آنها چیکار کرده میتوانند؟ اگر بهم سوال دیم. و در جواب آنها دویده میتوانند، جهیده میتوانند، همزمان شنا کرده میتوانند.
1: خوب این جمله رو میتوان این گونه ترجمه کرد. در این مورد چون سوالگزاری مخصوص است. بله. البته که از همون خوب کلمه یاردهنده what استفاده میبریم.
0: What یعنی چی؟
1: بله اونها چی کار کرده میتوانند این گونه سوال است. سوال رو از ما همین گونه پرسیدن باز همین گونه میتوانیم که ترجمه کنیم. What can they do? What can they do? They can run, jump and swim. یعنی اونها دویدن، جهیدن و شنا کرده میتوانند.
0: و مثال دیگر همین گونه است. سپاس از شما. او با کدام زبان ها حرف زده میتواند و در پاسخ بگیم او با زبان تاجیکی، با زبان های تاجیکی، انگلیسی و این چنین روسی حرف زده میتواند.
1: بله در اینجا باز از همون کلمه یاریدهنده what استفاده میبریم و چنانه که حرف در برای یک چند زبان رفته استوده است ما شکل جمعی کلمه لینگویج رو استفاده میبریم. نه لینگویج بلکه لینگویجز و اونها با چند زبان حرف زده میتوانند. What languages can she is can they speak?
0: و بگیم که اونها با زبانی تاجیکی، انگلیسی و روسی حرف زده میتوانند.
1: They can speak Tajik, Russian and English.
0: سپس و شانده ارجان ما در آغاز برنامه هم اشاره کرده بودیم هر یک فعلی مدلی زبان انگلیسی ایباره یعنی مرادفی یعنی سینانیمی خود را دارد.
1: بله بله
0: مرادفی فعلی مدلی can و ایباره
1: to be able to می باشد.
0: بله از بس که فعلی to be در زمان حاضر دارای شکل های am,
1: am a, is می باشد.
0: بله ایباره
1: to be able to در
0: زمان حاضر در شکل
1: I am able to و I
0: able to is able to وجود دارد. خب شما عزیز یک ترانه میشنید با زبان انگلیسی باسم الهام کنجایف با یک دیدی ناو میخواهند که ترانه جدید برای شما پیشنهاد کنند تا در عالم متنی همان ترانه خود را یک شخصی نیرومند توانمند احساس کنید با برنامه زبانتان بمانید.

0: саҳнаи оқсақол, мардуми де ва раймали оғо ва Абдулхон. Ҳунармандоне ки нақшҳои Тансиқбоев ва Жоламанро мебозиданд, нақши оқсақол ва Абдулхонро иҷро мекунанд.
1: Бародарат аз ақл бегона шудааст.
2: Ба мағзаш осеб расидааст.
3: Фалокат! Фалокат!
1: او را تبابت باید کرد.
4: زیشق! زیشق! کی ما راز خدایا! چی نغز است تو! چی خوب است تو! چی زباست! خدایا! چی گرمیم! چی گرمیم! از این ایش چو خورشید! چی پنهان و چی برهان و

0: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
1: истиқлоли геополитикӣ ва ҳамгироии давлатҳои Осиёи Марказӣ. Зиёда аз 30 сол мешавад, ки панҷ кишвари минтақаи Осиёи Марказӣ – Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Туркманистон ва Узбекистон – ба истиқлолияти комил ноил гардиданд. Ин ҳарчанд давраи аз ҷиҳати таърихи тӯлонӣ набошад ҳам, барои рушд додани ҳамкориҳои минтақавӣ ва ба вуҷуд овардани ҳамгироӣ муддати кифоя аст. Масалан, дар ҳамин муддат кишварҳое чун Ҷопон, Сингапур ва Чин тавонистанд падидаеро, ки муъҷизаи Ҷопон, Сингапур ва Чин номида мешавад, ба ҳаёти иқтисодиву сиёсии ҷаҳон муаррифӣ карданд. Аз тарафи дигар, Аврупо дар тӯли 30 соле, ки ба ҳамгироии минтақавӣ шурӯъ карда буд, на танҳо ниёдҳои асосии ҳамгироиро таъсис дод, балки ба иттиҳоди сиёсӣ табдил ёфт. Раванди ҳамгироӣ дар минтақаи Осиёи Марказӣ баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатии ҳар кадоми онҳо шурӯъ шудааст. марҳилаи аввали талошҳо барои ҳамгироӣ дар доираи созмони иттиҳоди давлатҳои мустақил шурӯъ шуда, баъдан ин раванд хусусияти сирф минтақавӣ пайдо кардааст. барои мисол, дар нишасти сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ соли 1993 дар Ишқобод ва Тошкент аввалин кӯшишҳои ба вуҷуд овардани ҳамгироӣ миёни кишварҳои минтақа шурӯъ шуда, дар заминаи онҳо соли 1993 иттиҳоди иқтисодии Осиёи Марказӣ таъсис ёфт, ки бо саъю кӯшиши ҷонибҳо ҳатто ба вуҷуд овардани бозори умумӣ оғоз гардид. инчунин бояд гуфт, ки дар ин самт ҳудуди 50 лоиҳаи муштарак таҳия шуда буданд. иттиҳоди иқтисодии Осиёи Марказӣ баъдан ба созмони ҳамкориҳои Осиёи Марказӣ табдил дода мешавад, ки як қадам аз ҳамгироии иқтисодӣ ба ҳамгироии сиёсӣ буд. متاسفانه تا سال 2006 روند همگیرایی قطع می‌گردد. پس از تنفسی بیشتر از 10 ساله روند مستقل همگیرایی دوباره در منطقه شروع گردید. ایده برگزاری ملاقات‌های منتظم مشورتی از جانب پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف در سال 2017 ضمن سخنرانی خود در اجلاسیه 72 مجمعه عمومی سازمان ملل متحد صدا داده بود که مین بعد با گسترش مکالمه ها همکاری های سازنده و تحکیم همسایگی نیک روانه گردید، که تا امروز 6 جلسه ملاقات های مشورتی برگزار گردیدند. در جلسه پنجمی مشورتی که سال 2023 در دوشنبه برگزار شد، راهبران دولت ها بیش از 70 تشبث نوهای گوناگون را اعلان کردند که شماره عمومی آنها به 250 می رسد. شایان دقت است که اکثر آنها از جهت مقصد و وظیفه ها عملا به هم موافقت می کنند یا به هم دیگر نهایت نزدیکند، که این برای پیشروی یک جای آنها شرایط مساعد فراهم می آورد. در شرایط جهانی شوی و مرکب شوی مسائل سیاست جهانی و منطقوی، کشورهای منطقه ها با هم نزدیک می شوند تا موقع یگانه داشته باشند. این روند در منطقه آسیای مرکزی با دو را همکاری منطقوی و همگیرایی جرایان دارد. گرچنده که این دو اصطلاح با هم نزدیک باشند هم، در اصل دو روش گوناگون به شمار می روند. یعنی همگیرایی سطح بلندتری یک جای شوی است که با متحد شدن سیاست اقتصادی و حتی سیاست خارجی توصیف می شود. برای مثال، اتحاد اروپا نمونه برجسته اون است. وقتی که همگیرایی اقتصادی به وجود آورده شود، پس حتما همگیرایی سیاسی در زمینه اون شکل می گیرد. توانمندی اقتصادی کشورهای منطقه برای به وجود آوردن همگیرایی اقتصادی بسنده بوده، تنها مکانیزم های حقوقی، اداری و مدل خاصی منطقوی باید کارکرد کرده شوند. تجربه اتحاد اروپا چنین بود که اول آنها همگیرایی اقتصادی را به وجود آوردند و من بعد در زمینه آن همگیرایی سیاسی شکل گرفت. همکاری منطقوی بیشتر به هماهنگسازی فعالیت ها اساس می‌یابد، ولی استقلالیت بیشتر کشورها را نگاه داشته همگیرایی را دویم درجه می گرداند. با این نگاه نکرده با عاملهای گوناگون امروز دولتهای آسیای مرکزی در آستانه استقلال گیاپولیتیکی قرار دارند و در آن نقش و موقع همگرایی خیلی بارز به شمار می رود. بعدن دولت‌های آسیای مرکزی در آستانه تبدیل یافتن از ابیکت به سوبیکت گیاپولیتیکی قرار دارند که مسئولیت بیشتر را این روند طلب می‌کند. استقلال گیاپولیتیکی مفهوم است که با توانایی یک دولت، یک منطقه در انتخاب آزادانه روش سیاست داخلی و خارجیش اشاره می‌کند. یعنی به زیر فشار و یا تأثیر دیگر دولت‌ها و قدرت‌های سیاسی قرار می‌گیرد. با عباره دیگر استقلال گیاپولیتیکی معنای آن را دارد که دولت و یا یک منطقه معین و با همگیرایی کامل دست یافته می تواند در انتخاب اتفاقچیان شریکان سیاسی و همکاری بین المللی آزاد باشد. همزمان به راه ماندن سیاست خارجی مستقلانه در اساس منفعت های ملی بی دخالت و تأثیر قواهای بیرونه، اشغال موقع خاص در مسئله های بین المللی و اشتراک فعال در برطرف کردن خطرهای واقعی و احتمالی جهان نیز از نشانه های استقلال گیاپولیتیکی محسوب می‌یابند. برای دولت های آسیای مرکزی، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان، استقلال گیاپولیتیکی معنای داشتن قابلیت مستقلانه قبول قرارها در سیاست داخلی و خارجی بدون وابستگی شدید از قدرت های خارجی می باشد. از طرف دیگر منطقه در مرکز منفعت های گیاپولیتیکی قدرت های بزرگ قرار گرفته است که با استقلال گیاپولیتیکی منطقه تهدید می کند. اما تلاش های پیوسته راهبران دولت های آسیای مرکزی برای با وجود آوردن همگیرایی مستقلی پنجگانه آسیای مرکزی و دستیابی به استقلال گیاپولیتیکی منطقه نتیجه های دلخواه داده ایستاده است که امروز نشانه های خاص موجودند که از استقلال گیاپولیتیکی دولت های آسیای مرکزی خبر می دهند. از نقطه نظر ما نشانه های استقلال گیاپولیتیکی دولت های آسیای مرکزی چنینند. اولاً پیشبردی همکاری های منطقوی در دایره ملاقات های مشورتی سران دولت های آسیای مرکزی، تقویت همکاری های بین المللی در دایره نشست و سمیت های G5+1 و خزینه بین المللی نجات ارل باعث صورت پیدا کردن روند همگیرایی در منطقه گردیده است. برگزاری ملاقات های مشورتی سران دولت های آسیای مرکزی برای تمام منطقه رویداد مهمی بود که منتظم و به یک پلتفرم مؤثر مکالمه منطقوی در سطح عالی تبدیل یافت. جانب ها به خاطر عمیق‌تر کردن همکاری ها در عرصه سیاسی، فورم وکیلان پارلمان، واخوری های کاتبان شوراهای امنیت، تشکیل شکل های همکاری بین صحاوی، پلتفرم های مکالمه کارشناسان و غیره را راه اندازی نمودند. تحکیم وحدت منطقه نیز بر رشد روابط یگانه کشورهای آسیای مرکزی برای ایجاد روابط با دولت ها و قدرت های جهانی در دایره فرمت مکالمه آسیای مرکزی پلیوس مساعدت نمود. عین زمان چنین فرمت ها الکی با 11 کشور پیشرفته جهان و سازمان های جهانی عملی کرده شدند. کشورهای منطقه در دایره خزینه بین المللی نجات ارل فعالانه کار کرده استادند و اینچنین برنامه منطقوی روزنامه سبز برای آسیای مرکزی را که در چهارچوب ملاقات های مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی در شهر چولپون اتا تصدیق شده است راهنمایی میکند. یادآور میشیم که 31 مارت سال 2025 در شهر خوجند ولایت سوخت اولین نشست سه طرفه دولت های تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان برگزار گردید. نشست مذکور از لحاظ اهمیت سیاسی و امنیتی پدیده تاریخی بوده، یک قدم استوار در روند همگیرایی کشورهای آسیای مرکزی و پیکی روشن از استقلال گیاپولیتیکی محسوب می‌یابد. نشست مذکور با کل مشکلاتی که از زمان شوروی باقی مانده بود و نافهمی‌هایی که در سال‌های صاحب استقلالی سه کشور پیدا شده بودند نقطه خاتمه‌ای گذاشت. متخصصان قید می‌کنند که نشست خوجند به نیز کردن استریوتیپ‌های منفی درباره وادی فرغانه کمک می‌کند و در ساحه‌های اقتصادی، امنیت، اکولوژی و فرهنگ امکانات‌های نوی لایحه‌های مشترک را мекушояд. Имзои созишномаи ниҳоӣ дар бораи марзи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қирғизистон, созишнома дар бораи дӯстии абадӣ ба кор даровардани хатти интиқоли барқи Даткасуғд, ки системаҳои энергетикии Тоҷикистон ва Қирғизистонро мепайвандад, як гоми устувор барои ноил шудан ба истиқлоли геополитикӣ мебошад. Дар натиҷаи буҳрони Украина, Ховари Миёна ва мушкилиҳо дар самти ҳамлу нақли молу коло, тариқи киштиҳо ва коҳиш ёфтани роҳҳои баҳрӣ, имкони ба вуҷуд овардани роҳҳои алтернативӣ тариқи минтақаи Осиёи Марказӣ ба вуҷуд омадааст ва диққати қудратҳои минтақавӣ ва ҷаҳониро ба минтақаи Осиёи Марказӣ нигаронидааст. Ин як фурсати дигаре ба шумор меравад, ки аз он истифода бурда истиқлоли геополитикиро тақвият бояд бахшид. Баъдан талош барои мувозинатсозии муносибатҳо бо қудратҳои минтақавию ҷаҳонӣ як ҷанбаи дигарест, ки дар давоми бештар аз 30 соли истиқлоли давлатӣ кишварҳои Осиёи Марказӣ тавонистанд бо нигоҳ доштани истиқлолият, таъмини амният ва рушди устувор ҳамчун бозигари асосӣ дар миёни шарқу ғарб қарор гирифта, ин тамоюл аҳамияти геополитикӣ ва геостратегии минтақаро дар асри 21 хеле баламбар дошт. Ҳамаи кишварҳои минтақа сиёсатеро пеш гирифтанд, ки байни Русия, Чин, Амрико ва Аврупо мувозинат нигоҳ доранд. Сиёсати дарҳои кушода ва мутавозин бо тамоми давлатҳои сайёра натиҷаҳои дилхоҳ дода, мувозинатро бо тамоми кишварҳо ва қудратҳои минтақавию ҷаҳонӣ таъмин намуда истодааст. Сиёсати чандкулоӣ барои кишварҳои Осиёи Марказӣ дар арсаи ҷаҳонӣ самараноктарин роҳбурди сиёсӣ собит шуда истодааст. Дар шароити муосири ҷаҳонӣ, ки бо ноустуворӣ геополитикӣ, рақобатҳои иқтисодӣ ва вобастагиҳои трансмиллӣ тавсиф меёбад, масоили худкифо будан дар бахшҳои муҳими стратегӣ ба яке аз масъалаҳои калидӣ барои ҳар як кишвари мустақил табдил ёфтааст. Худкифо шудан дар бахшҳои муҳими стратегӣ яке аз ҳадафҳои асосии кишварҳои минтақа буда, талоши кам кардани вобастагии хориҷиро доранд. Худкифоӣ яъне қобилияти кишвар ба истеҳсол ва таъмини эҳтиёҷоти аслии худ бидуни вобастагӣ аз захираҳои хориҷӣ омили муҳими амнияти миллӣ ва рушди устувор маҳсуб мешаванд. Худкифоӣ дар ин маврид маънои танҳо иқтисодӣ надорад, балки бештар ба тавоноии сиёсиву низомӣ, технологӣ ва иҷтимоӣ ишора мекунад. Талоши худкифо шудан дар бахшҳои муҳими стратегӣ барои кишварҳои Осиёи Марказӣ на танҳо масъалаи рушди иқтисодӣ, балки амнияти миллӣ, истиқлоли воқеӣ ва устувори дарозмуддат мебошад. Роҳ ба сӯи худкифоӣ гарчанде пурпечутоб бошад ҳам, бо назардошти манфиатҳои муштарак ва ҳамкории минтақавӣ метавонад ба модели нави рушди Осиёи Марказӣ, модели боэътимод, устувор ва дарунсохт табдил ёбад. Бо дар назардошти тамоилҳои болозикр оиди истиқлоли геополитикӣ, рушди муассир ва босурати ҳамгироии Осиёи Марказӣ, вазифаҳои зерин бояд иҷро шаванд. Аниқ муайян кардани моҳияти ҳамгироӣ, консепсияи он, модел, мазмун ва марҳалаҳои дигаргунсозиҳои иқтисодӣ ва ислоҳоти иҷтимоӣ, муттаҳидсозии заминаи қонунгузории ҳамгироӣ, рафъи монеаҳое, ки ҳаракати озоди молҳо, сармоя ва қувваи корӣ байни кишварҳоро маҳдуд мекунад. Эътирофи зарурати ҳамкории зич ва ҳамкориҳо ҳамчун самти афзалиятноки сиёсати хориҷӣ, ҳифзи муштараки арзишҳои умумии ҳудудӣ, таърихӣ, фарҳангӣ ва иқтисодӣ. Кишварҳои минтақаи Осиёи Марказӣ ба як ниҳоди молии муштарак ниёз доранд, бояд таъсис дода шаванд. ба тариқи хулоса метавон пешниҳод кард, ки Созмони ҳамкории Осиёи Марказӣ ҳамчун модели нави ҳамгироии кишварҳои минтақа бо барномаҳои ба рушди устувор ва асри 21 нигаронида шуда, бори дигар таъсис ва ба созмони сирф минтақавӣ табдил дода шавад. ҳамзамон оинномаи созмон дар асоси манфиатҳои муштарак қабул гардида, ниҳодҳои созмон таъсис дода шаванд. Нишасти сетарафаи Хуҷанд бояд пайваста баргузор гардида, ба платформаи нави нишастҳои мустақили минтақавӣ табдил дода шавад ва дар солҳои оянда ба ин нишаст роҳбарони Қазоқистон ва Туркманистон низ даъват карда шаванд.
2: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи вахш рӯи мавҷи 101.9 FM метавонед бишнавед.